la len ya ta la la mo ta la chi len ya la la la yi ta le le ya na la ya chi sa ka ru chi chen na ya ya ma chi ng la chi ra ta si na chen na ya wa chi na ni chi na ga ma ru chi chen na ya Hello song chin ja wu ta no lu la nga ta zi sha kr da ma chi yan ya ta ti rang ma ka yang zo tun da ya song chin ja wu kwa go chi la ya na ma ta zi ma ka ta ra chang da ya sa ta no to ma jo chi le

拉眼睛从我嘎入林前的呀呀嘛前的和乐前的最那林前的呀呀嘛玩前的和年前的给了我林球的呀结了拉嘛呀怎么空球的什么呀多一嘛的和乐那球的林前的呀三的一三我妈心里那呀的母一了啦他们修他进来了呀要么可皮儿干你的警察进来了呀要么不着那个安达萨进来了呀那个站着的萨简通萨进来了呀要么家当怎么这几啥进来了呀要么俺这俺我妈心里那呀我的东西我的拉车给了你死了呀要么跟你母个家我去了那呀俺上前的活个那轮的呀那呀那他母个能个么混的呀那呀地大路牛米工土里那呀呀上前的家无嘎无的兄呀么个他母妈里他古里过了呀和他他母个能个啥家姐呀养得他他个疼中古里死了呀Yang ma li zo bir gung pa li na ya Da par jang mar gung zo bir di xe ya Ya sar ga lang ga sa cha di la ya Ya da chen ar tob dan chuk a ri ta ya Yang ta lo lang nga yung go di se la ya Sta ju qi u ka ten go di se la ya Sun gnum bu so ka ngum go ri se le ya Ya mu yil ta mu gom gar ri tang ya Ya ta jig si la ma jig ri par ya Ya ta mu gal ngan zon khu ri sung ya Ya ta wu cha man pep jig ri sung ya Ya ta mok se zon lin je ri son ya Ya san ta na ta ma jang ri le ya Ya ta wog ma tin zon khu ri se le ya Sun gno bo che ila che khu ri se le ya Ta ju ka ma ju ta khu ri se le ya wo hua wo ma de zong khu ri se la ya ya nya ma sa ju ha tu ri la ya ya tong tu cha ge sam ja ri de ya ya ti cha ga ma ko tan ku ri che ya yong yo zhe ka wa ka ro ri la ya Yaqchig tibu jangir gub jari yo ya Yaqar jab tibu jangir dilari ko ya Yaqamura kamshir jazim di jay ya Yaqadam guizir di la ya Yaqakar nidari go ya Yang zhikr go qi xiu zha di yo ya Yang yi rog mo na zhi li di ko ya Yang yi ma xin ge gong tu di la ya He la ta mo go long an zhu ji di xie ya De san qin hu qi mag da qi di la ya Mag ta li zhu bi ni mu di la ya mu ja ma ga ma ka no li di go ya tan tan ji ma ga ma ka thong li di go ya yang ha du la ji do ma si ri cha ya yang gu ma la ga ja ma la ma si ri cha ya
ཡང་རོང་དེ་ཉ་དེན་རོ་ཅེ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་དོན་དེ་ཏི་ཉམ་དེ་ཅེ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཏ་ལ་ཐ་ན་ཉམ་ཏ་རི་ཅེ་ཡ་ཨ་མ་གང་ཐ་མོ་དེ་ཐུ་ཡོ་ལེ་རི་ཅེ་ཡ་ཧལ་ཀོ་ན་ན་བེ་ད་ཚ་རི་ལ་ཡ་ Allah ta lang nora nyam ta nyama khsum ga nomo te kamak ta nyo gonu taka cha re. Tane yang suk cha tardi karo ga sa cha. Arzong chin hrtag mo yan chi ta na suk ka suk mag zo ka bambu. Uwa yin cham tsu. Saran rin ni ka gadeg ni. Aza tong tansam suk wala ro ni rkab te suk se ru hrtamar tup dan da. Nam ka tup mnya ga terang kamak suk da gonu ga. Tun da. ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ

ala ala ala mo ala dilena ya ya ta la ala mo ta la dilena ya ya ta la glo gle dilena ya ya ala ngo kang lu chirela ya la ya chen la na ti karu rin chen ya yang ma chen san ti na ku rin chen ya yang wa chen wa ti ta wu rin chen ya yang chen ba ku bu la na di to ya yang nam ka ta gan so gan sa ri le ya yang de me le ta so jo le me ji ni ya yang dal po zang gu pen ge rin chen ya ta te rang nga ye la na ri to ya san da yi sang u ma xi ri na ya da po tong sta mo se zo chi ri la ya yang nga da nga u ma xi ri na ya nga de chen to de na to ka chi ye na ya to ni da ye na yang je de mo ri kha ra ya yang xian de le je ye nya ji de da ra ya to ba chen bu lo ji ma hi ri la ya ya ga nam sa ni ge je de mo ri la ya ya ga nam ti ta wo nyam jo ri she la ya yang san ti na ku cha p chu ri yo la ya yang wan ti ta wo jam nu ri yo ya yang ngu mo che la ka ra chi yo ya yang ga mar mo me la ra gung ri yo ya ya jung a ga ta da ma chi ya na ya ya ja na ro ta ma gu ya che ri ta ya ya ja kr che go ma sho di la ya ya ta ta ga li che wa ri me ya

lalin la ta la la mo ta la chilena ya la la la ga ta le li re ya ta la ga ko ge le chirela ya la ya chin ga na ti ta ka ru chin ni ma chin san ti na ko chin chen ya yawar chin war ti ta tha won chin yang chin du la na de ta chi so la ya sa da yi sa ngu ta ma si na yang ja wo po zhong che wa sa ji re la ya yang po zhong sta ga mo ta xi er zong re ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱠᱟᱞᱟᱝ ᱟᱛᱟᱱᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱛᱟᱱᱫᱚ ᱵᱟᱠᱥᱤᱜ ᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱥᱮᱭᱟ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱞᱚᱢᱚᱜ ᱪᱩᱴᱤ ᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟ ᱯᱷᱱᱟ ᱥᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱤ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱞ ᱪᱤᱨᱮᱞᱟᱭᱟ ᱚᱠᱷᱟ ᱚᱠᱥᱤᱜ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱵᱤᱜᱥᱮ ᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱵᱩ ᱛᱟᱦᱞᱟ ma phan china ya yar ja wo si no da to mel te ba to kar si si o mi chi se ya ga da cha sa ta na ta ma phal na yin o mi si no to mel chi re la ya ta yin yin nga ye ta sha ja na khara tha mughlang go sa cha china ya ya sa la sar ji ta yo tum mil ya zo lar zo ji yo tum chi mil ya ya khwa ti do le ta cha da chi ya sa chin do le ka da chi he ya ya zhig qin ge suo ta jian da da ya la qin ni he suo jian da qi you le ya ya che wo ra ka ta gan da xi na ge lun bu san ci ho si ji na ya ya ta xi men ya le na ta xi na sa mu yang te le to ne khi na ri sam ya kham ga tha mu ra na ta ta na sam khara tha mu ga la de se ba chin da ya yang shu ji ga da bi ta da khin re dan kham sm de la ko khin chi re la ya yang zhu ti qi la ta jian ken re yang na gu de zhe nia nu qi re la ya shi ge da la san qi na ta jia wo se re dan jong a ni la ka zhi qi re la ya de me qi ni ga ta re ge re yang zam long ka lo jer mu chi re ya da gu na wo cha ta la ka re ya ren chen nu hor ka da ku chi re ya yang hua ti ja ta ja che te yang tha ya me nu xin ji chin da ya da se wa ka na ge ta ko chul yo hua cha jing da ma xiang cha ji de ya da ni ge ma ge ta da li de
Yang te tang te na kang mo chi yo la ya. Star ji na ka lang an de to thab me la. Huan tha na ngu ya len thab chi me la ya. Ya me chang ngu len dar ki thang re. Yang chi mu ga wu kwa su chi re la ya. Yang nam ti la ge ta lung arsin re. Yang hu se wo mu ma lam chi re la ya. Yang xiang nam par che tong li te. Yang ar ta ge le mu par wa chi re la ya. Yang xa ni s chiang mu ar ju pa te. Yang shimbu kwa lung da ma chi re la ya. Lir yang kar ta ga ta di mu de. Ngar da chin shu gu ju ga ma gar chi re la ya. Yang ho ni gu dar ta ngu mu de. Hor di shil kha mar ja wu chi re la ya. Yang ra chin na li shung wa te. Yang khe chin ar ga dir ja wu chi re la ya. Yang ra wu njug do pe ma re. Yang ar jam su ka tung ja mu chi re la ya. Ta yang tga lang ga khwa ti re. Yang pa ni kang kang to le chi ta ya. Ta kang ni sang ge yong a te. Yang ta ji sang to ja wo chi re la ya. Ta hua ngr ra wo ta li te. Yang te la da ya si mo chi da ya. Pa kan kar karu ta ghi azrani. Lam rung u jaga din do chi ni ya. Arzung ma jir ngu cha ta to arzung re. Hwa ma jir la si da la chi re la ya. Lan jan bi ga yang go ta khtal la re. Hwa nga ni nam ki to le chi nye re ya. Ta ta ik dung la na ta li ma na. Yang shche khun rung ca chiar gin chi ta ya. Yang nyar bir ga ga ta nyar jil ya na. Da slar bir ga ga shtiem pir chi se re ya. Da khi chin nam ka ta lang da sir. Hwa shtang ma lang pa chang mal chi ya na ya. Yang khor vi le na ta khchi mil sir. Ya san chin ki sa sir va chi da ya. Yang jung ag ni la ta ra gong sir. Yang me cher ni la kar chi se re ya. Li jab shi sha wa ta ra gong se re. Ta ku ma la go ki le chi re la ya. Yang u ma g la na ta zi li re. Yang war ma g nyang go zi g le chi se re ya. Tanda ik dung la ta pa mil. Yang mag zi ja wo ta zi chi che ya. Da lom bu nga ir ti pa na. Yang sa la sa di da na ri sa ma ya. Yang long i che wo ta ba cil tang. Yar zung kura re re cha cil chi ta ya. Yang hua ti